tumata ulika bo na bono wo wo te ulika bo na bono ti seven dizes ni. Sumana kozum